0: 七。
1: 와어그들으니까굉장히그뮤지컬이보고싶어지네요 그렇다면은이제세윤친구는이제다른역을한거죠그죠
0: 같은역
1: 아같은역어같은역을했는데몇명이그러면말리역을어린말리
0: 세명
1: 세명이서아하그렇군요그럼세윤친구는어떤부분을들려줄수있나요
0: 저는나와나만의비밀을들려드리겠습니다
1: 네한번들려주세요